bilen klar til noe tross dine, kjem 4 nødt dekk til Vensel og fra 20% i avslått. Vi til det sjølvande dekken i AI-Ogyms. På elektroi av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trygt av vi.

Hever bilen tørv og skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper omtant trikk hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.

0: showmower. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213 eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Hef du en brukt en bil for 100.000 kroner, og ikke to til en nødt en bil? Tja Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra her. Støkken av gulvet tja Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
2: Skulle hørene kjøftast, setes vi i samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, gulle veit.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Vinner med sand 2060. Med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnermessa. Og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av oss av vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke til å støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om det er spørninger, sett dere i samband med dere om oss heimassøkere eller telefon 255-255. Vinnermessan 2060 i Storhøttelig ved Kjattner.
1: Lutsdekk til en god pris.
2: Jo takk.
1: Beidt nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og avsetting er å kjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 4500. Venstre. Vi klarer deg for det.

0: Mangler der også løgme? Lige til hjemmesiden af jysk.fo, som alt bliver åbent. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO hverje vik. Vi der var åbent meget, der lægger dig fra Fudget Larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende forhånd, og have en nækvar fire måneder. Det burde at du kjøtt deg om i gang, kjipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom førskom vidskiftene, og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi tar hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate vei der.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig pris.
2: Vær du kveld? Til Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
3: Hvis du har brukt en bil for å holde 3000 til 100 000 kroner, og ikke du tar en nødjan bil, til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100 000 kroner. Og tog vilja vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss høyre fra der.
4: Faxekondi. Sletcher tosta.
5: Er du mål, hever høyepunne, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Hvis du tog, er så gulig til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealu vindu, altanhurra, etla sjåturra. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til gulig til gang. Gulig til gang. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Vinnemessan 2026 med Lutjenda og 2000 oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vitjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke til støve av marsneinen. Trykker til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøyakere, etter telefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan er marskar, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpner oss, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til åpner oss av 23213, eller vidtja heimassøyakere åpner.fo. Åpner oss, samband og gjødlom vekkere.
2: Heimslands beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme seg i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popquiz hver fruttjøkvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop.
3: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestene og holde branta. Vi tar gode mat, honelig høler og mega gode tjeneste. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vid. Eisen blir til å bøylegge jolamaten hjemme. Bøylek av brandan.fo eller ring 32500. Vi suttjast av Holde Brandan.
4: Visste du at dekkservice av Ennigøte 3 av Rytebogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og bøylek 2. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelige og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bære innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fire parsten, og ser den etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk, få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice, enda gøyde troi av Rydvigshalsen.
5: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren fra Bidderheim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjøp som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedreheim.
6: Fra Eidsene. Nytt til på spille heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjøyde. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-13-0-0-5. Et lukker gemma-song vi går til rommet 100x200 for 1-13-0-0-5. Vi topper adresse og på en nå. Og hatt av våre bæra brettbiddar. Vi tja heimas jokara, eitje mot dem FH og les tilbåsblei. Eitje, eit sintor, hun alier.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bidre.
1: Snickers, det beste av fjærbaskleier. Snickers fedder kjølvandet til Norsk. Man kaller Maxa Bredd 8. Norsk.
2: 100% forest av FM.

0: Man kan ta lampo til køkken, stovna, gongina, veirumme, kamare, garasjna, etta til tjattlen. Og i byggjebjone har vi størst urval av lampo, just til tøyn tørv. Bygma balsler, hvitvita, utover. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.
1: Jeg jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar gåa mat, honal i høler og mega gåa tennast. Boilek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å boilek av jola mat og heimvi. Boilek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde.

0: Heimsnes beste kotletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima så i Irish Pop rundt om FH. Eisne i popkurs kvart for tjokkvalt og live tøvnlager vørst leierkvalt. Irish Pop.
1: Fra Eisne. Nytt tilbudspillet heima sinne. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjerdom. Skåp i Langborg vi fyrir med Eka-plattum fyrir Einans 13.995. Et lukkar Gemma-song vi går imensle rommet, hundre forskanger 200 fyrir Einans 13.595. Vi toppar adressu og på Einu. Og hatt av våre bæra brettbyttar. Vi tja heimans i åkara, Eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje, eit sindur humanier. Eitje.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Jeg vet jo en brukt en bil for å holde 30 000 til 100 000 kroner, og ikke til det en nødt en bil. Tja Vensel mangler vi brukt en bil der opp til 100 000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet tja Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss høyre fra der.
1: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokker hjemme og sier irishpop.fo. Øysen i popkvist hver fruttjøkvalg og live-tøvnlager hverst leierkvalg. Irish Pop.

0: Tørvar tær nutj arbeidskleier? Vite norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nytt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213 eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg heimasjøkene. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjøkene. Skåp i langbord vi fyrir med Egaplaton fyrir 1.13.95. Et lukkar gemma-song vi går inn til rommet 100x200 fyrir 1.13.95. Vi toppar adressu og på ennå. Og hatt av våre bæra brettbyttar. Vi tja heimans i åkara, eitje.fo og les tilbåsblei. Eitje, eit sintor, hun alier.

mer tøy og penger hvis nilt i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og hever nekk hver fire måneder. Det bøy til å kjøtta kom i gang, kjipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31 5 0 0. Jamen, hun kater veidere.

0: Høgni her fra Betriheim. Alla leta flytta oks minne, etla større, vit kunne hjelpa. Ring til møyen av 4-0-0-0-5, så takka vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
1: Snickers, det beste innan fri arbeidskleier. Snickers fedde kjølvandet til Norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk. Fra Eidsene. Nytt tilbudspillet hjemme sine. En riktig fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i langbord ved 5 megaplaten for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song ved Gøymeslerommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme sine åkere, eitje.fo og les tilbudspillet. Eitje. Eit sinter humanier.
2: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på ju tyna stittre.
3: Skulle hörna käftast, sätt dig så i samband vid gulligluggar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sucha urvalakara av gulle.fo. Gulligluggar. Tofta Jack 2. Gulle vajt.
4: Klockan är 12. Här är du inte av FM 1.
5: Prøystæli hakka i 2,5% fra august i fjør til august i år. Størsta årsikken til prøysvaksren stævar fra hakkan til brenni oljeprøysen. Det skriver Hakkstovan. Brukar prøystæli viser prøysgongen av vøren og tænastun som er parter av nuslene til husarhalden i fyrjun. Så stadig brukar prøystæli et mat fyrir prøysvaksri i fyrjun som æsne vir nevnt fyrir inflasjon. Nutjasta oppgjeren fyrir mai mann i år. Brukar prøystæli i rivskipa sett saman av 12 vør og tænaste bøkken. Av tøymon tælja bøyli og utflott nogur nast og tri mest tjøynan mi av førskun husaralde. Prøysten av bøyli og flott nynger og hakka avvika vist 5,2% og 6,4%. Prøysvøksten i hæsum bøkken stæva fyrda mesta fra hakkri brenni olju prøysson. Annor vør i æsni hakka negvir tobak, her prøysten hakka vur upp i møte 14%. Innvegen som ærer vører og tænastor og i talma prøysvaksnån. Husalandsrentan i lakka negv, prøysen er husbjørnægi og husalands utkjer i røysen lakka her søgnast året. Og i august og i år vore mæt og drittje vører nær om 8% dyrar i en samme mann i fjør. Søgnast av 5 årene er mæt og drittje vører dorskajar vi gauon 32%. Da hokt vi nærje at kvarjar mæt og drittjevörur i avver fyrir prøysvaksre sænast året, sast a sælja kjøtt i Dorska. Prøysvaksren nastan 8% fyrir kjøtt, og han galdant fyrir største allar kjøttvörur. Prøysen av breie og kottnvörun omfram kaffe, te og kaka farin upp vi nærum 3% Hinvegin prøysen av grønnmøte lakkavur, og teg stæva mitt landa fra at MVG ikkje langkur vi lagt av grønnmøte. Prøysen av norslene til husaraldnån til bøylig og flottning i Mial Hakka i avgavest gav 5 og gav 6% fra august til 4. august i år. Da prøysdallet for bøylig lakka i vet søgnast årsfjøren kjenn. Etter stedet fra lakre rento og fra prøysvøksteren av husaløy og omvelen kunne ikke være en søver søgnast årsfjøren kjenn. Medelrentan i lakka gav 20% senast året, og tæt tog av prøysvøksten nyer. Hinvegin prøysen av brennjølje og hakkavur opp med 31%. Hese tog av kvør som ved, så prøysdallet for bøyle hakka i mye av 5,2% i august i år. Og så skal jeg bare lette trett at rentan, landsrentan, hun hakka i akkurat nå ved 1,4%. Prøysatsen til å brenne hjem til bilar avrska prøysdallet for flottning. Prøysdallet for brenne hjem til bilar hakka er nemlig 33% fra august til 4. august i år. Mørver skal til å brenne hjem til ekfør var tidsje av halva mai og lagt av etter 1. august. Prøysen av brenne hjemne for til dømes augustmåned vil råkne over som mil av dagsprøysen om atler det i augustmåned. Allt detta tidsist benta å at det dyrare at liva i fyrjun, og ein av tøymen som hever finkeren av pulsen om det Søren Brun, som stjåri i Soria Sperrkassa. Og Søren heter her som Hakkstovan legger fram, og det sier vel også om at det dyrare bygg for fyrjun nå?
6: Ja, men det fullstendig korrekt. Det blevet 2,5% dyrere å bo på færen enn det var for et år siden. men det spreder sig jo ufattelig mange forskellige ting. Altså, det spreder sig jo, at når de gør det op, så er det jo, hvad det koster at bo. Det vil sige, det er både renteudgifter, det er benzinudgifter, det er madvarer. Så det er jo et ordentligt spænd i priserne, kan man sige, som er sammenlagt har givet en stigning på 2,5%.
5: Nu sender du forgrønsene fra Hakstolen i at rentan er lakkende nok sånn eik på USN, men så igjen tar jeg, finnes ikke rett og hatsinger.
6: Ja, og de er jo så ikke med i opgørelsen nu. Den første kom her i slutningen af august, og den næste kommer i slutningen af oktober. Og så forventer man, at der kommer måske 1 til 2 mere i løbet af året. Det vil sige, at når først det kommer ind i inflationen, i prisstigninger, jamen, så kommer det til at stige igen. Fordi det er faktisk, renterne har været en medvirkende årsag til, at inflationen ikke er steget kraftigere. Fordi den har været faldende over det sidste års tid.
5: Men det her at mætfører og andre svar er blevet nægt dyrere, jeg var ikke skulle snægt op dyrere, og samlede jeg bøjlet nogen. Men er du mætfører, når du stiger sådan nægt som et her, Bentra?
6: Ja, nogle madvarer, ja. Og man kan sige, nogle af de ting, vi holder øje med, sådan noget som kød, det er stadig 7,9%. Så men grøntsagerne er så til gengæld blevet billigere. Altså det er lidt det, som, hvor er det, vi kigger hen. Altså sammenlagt, så ved jeg godt, at når jeg går ned og handler, så er min indkøb, jeg føler, at min indkøbsform, eller min indkøbspose er blevet dyrere, end den har været for et år siden. Men det er fordi, jeg kigger på nogle særlige ting. Det er det samme, når jeg kigger på benzinstanderen, så kan jeg også godt se, at benzinpriserne er stedet betydeligt i løbet af det sidste år. Og så føler jeg, at alting er blevet dyrere, men der er altså også nogle ting, der er blevet billigere i løbet af det sidste år. Og det er for eksempel bankernes renter.
5: Ja. Men Søren, du nevnte jo faktisk et annet vi snakket om, at det er prysner hakka, men lønner hakka også den synder.
6: Ja, præcis. Og mange lønninger er jo stadig betydeligt over de sidste stykke tid. Det er jo en 3-4%, som folk har fået i overenskomststigninger, som selvfølgelig også gør det, at vi er blevet rigere. Men vi kigger stadigvæk på nogle enkelte, vi har nogle fokuspunkter, vi kigger på, hvad koster tingene. Og det kan man sige, det er dem, som ligesom gør, man føler, det er også noget, man føler, man er blevet, at det, alting er blevet dyrere, ikke?
5: Ja, vi først hører man økonomer og andre tos om realløn, altså det vil sige virre av tog løn som for utgående nu. Vækser hun eller lakker hun?
6: Ja, den er nok stigende, men skal bare huske på, at i november 22, der steg priserne med 10%, så det, selvom vi har store lønstigninger nu, så forsøger vi ligesom også at hive det ind, som vi tabte dengang. Og der er vi jo, vi er nok kommet til, at sammenlagt, så har vi fået en samlet lønstigning over de sidste stykke tid, ja.
5: Har vi tog nok at bo om, hvordan vi er tingene fra Genka, vil der fremvise, vil der dyrere, vil der forengår?
6: Jamen, det bliver dyrt. Altså, det bliver dyrt, og for os i banken, der vil jeg sige, der bliver det også mere bøvlet for folk og klare kottet for at få lån. Altså, fordi vi har jo haft sådan nogle standardsatser med, hvad vi forventer som minimum, som folk skal kunne have efter til de daglige ting. Men hvis alting stiger, jamen, så kommer de satser selvfølgelig også til at stige, og dermed bliver det sværere at få komme gennem nålerne til at få lån på sigt. Altså, det er der ingen tvivl om.
5: Søren Brunner, for jeg takker deg for at du er stundt over videoen her av FM8.
6: Jamen, det var så litt.
5: Takk for det. Sier altså Søren Brunner, som er stjåret i Sur og Gjørs Bærekassa. Bjartne Karasson Petersen tenker meg overfor fremsøk, når vi skrivelig har sett løkmannen nekker spurninger om bruk av førerska flatsjen. Han spyr, det i samsvær ved flagglevene at han skal verja noe til mestje og usøyne noen hernarbeunnen? Hver landstøyre kunne ta danska verjan tok avgjør om han nøyde merke av sønnen hernarbeunnen, og held til løk med å til leie at danska verjan nøyde merke til å ompå at danska hernarvalde. Og i vinversøkonom sier Bjartne Karasson Petersen at sønnes og Arne har vært se at danska hernarvalder og et noe artisk kommando, erfarne nøyde at det føreska flatje merke til å prøye sønne hernarbeunner, sammen ved danska flatjen og grønneska flatjen. Og i familien er ansett at i omsidningen av utenrikspolitiskon og trygta politiskon spurningon i heva tøytning for farger, skulle farger tekkes vi på dra og heva samavirkan. Til tøytningar blir ikke at landstøyre og løgtingen vil kunne og tekkes vi på dra i atlån trygta politiskon malon og i vivitja fargen. Her har vi nusla av mersinon, løgskipa, vi løgtingslov fra 16. juli i Nujoltrush. At danska verja nu til mersi til a pruja sunar ernar bunar en grunnleggjans spurningur som ikkje urvitkjördru politisku skipanne, sier altså Bjarni Karason Petersen, og vi mersin kunnum til tar spurningar som han i visett lagmanne. Tutsje kroner fyrir kvart folk i kommunene, det stendt og gjerne Atlan som reier kross er lagt fyrir kommunefylla i skriva kring kvarpe. Atlan er om en av kommunene parstnare kipan. Her skått vi opp av kommunene leta en årligan stål til reier kross, som er tutsje kroner fyrir kvart folk og i årene 2026-2028. Rona var kar bøyra vittjar måli i den. Trunar nevnti sja bøyran teker onte vi at det gjeras kommunepartnare gjøyta tja reier krosse. Fortsatt nevnti teker prinsipielt onte vi måli med vusser og apeninger ikkje setter eit enda mal i år og måli til at måli vil tikk opp i samband vi kommande fortsatt atlanar vittjar. Stovelen i år hei kosta kommunene 44.400 kroner. Høstdagen 1. oktober, altså til høstdagen neste vik, vera videoslønn Emma Jakobsens for 2026, og han tar i aulen i Finsen. Så at nå er en iver hatt her halte vi i Møllers bakhuset, men så løs vi det ikke hese for sier til høstdagen av kommunen. Til å være i aulen i Finsen, et høyslønn der vi han tar i her. Virslunnar er Emma Jakobsens virslund fyrir Batna-mentan, Emma Jakobsens virslund fyrir Favor-bokmenter og Emma Jakobsens virslund fyrir Yrkes-bokmenter. Emma Jakobsens virslund fyrir Anna-mentnar Eurig. Kvinnukjauru fljau-fljau og synkur og heitil av Elgarstøtter, forskvinn og mentnarnetni sér tausana búra, bjóvar velkomin. Það vir Elsa Berg, borgarsjóri í tausana kommunu som handar virslunnar. Og så færer vi til Talv, her først at Talvlandsli til OL i Uzbekistan. Det etnøyst uantar fyrjun utgjør å vinne 2,5 halvt anna av Uruguay i kjent omferie utgjør av Talvolympiadene. John Rødgård og Elias Petersen vunno, Jonny Hotne Nilsen telva jant og Løysna Axelsson Apol tapte. Hetta må vera lúfast í að besta úrslitja fyrjun í kappinsni. Uruguay er styrkismett som nummer 33, fyrja som nummer 106. Men það gjörði sjálfandi mún að tusti stórmastan Georg Meyer som rösir fyrsta bórs á Uruguay fekksar frúju í jár. Góðu hagtöðin sjá fyrjun með Uruguay að halv OL standa tog vi. Etta var fjóru distrin landan á middlen og videre framvis ósikra er. Tvar jaunlöysir og tvar fyrirse sikrar er urstokan hér til. Og så etnast okkur fyrir fyrstu fyrir að hessar olympiadn í að vinna tvar distrar, ja. Vi tar tog vunni okkur inn á topp 100 etter kjent og omfær er fyrir nummer 51 røyni á tom 206 línun í kappinsdem. Fyrir hefa nú 8 stig og til sånn at distartige var 2 steg for vunnandist og 1 steg for jaunandist. Samme har vært i Norge og Danmark, og henne i Norrlandene, Sverige, Osland og Finland har vært 20 steg. Så det vekkert sjåkon. Fruskur vinter oppe i struka av solet 8-13 meter om sekunde, og det trever av luftene og akkurat det alle. Førre parten sier han for å vekse av vinteren struk oppe i skri mellom sunnen og landsning 13-18 meter og i støven oppe 20 meter. Det blir samtidig regn og i støven grovt regn. Svendt 17. parten i den for å slå ut oi, og det blir helt å klare det. Og i kvalitet i natt fremme i struker i vinter oppe i skri av solet som fra løy i gonger av Vesterom og i Øssening 13-18 meter skiftende skoiloft og akkurat alle. Fyrre parten morgen fremme i struker i vinter oppe i skri av Øssening 13-18 meter mest i vinteren Vesteren 4. Små etla holdskudja og best hentinga av alle. Hiten fra Lidjemiddelen 8 og 12 hitast i. Jeg svar tog inn til tjokken, så skal jeg si at nå tog inn til klokka 15, ta færre vidt at her var en politiske tjekksending. Vi færre tog oss om avtalene som er gjort med Kongarudje Danmark og Grønland og så USA. Og først og fremst færre vidt at tog oss om hva er avskatt det for at her var akkurat støv. Altså politisk tjekk her av FM8 klokka 15.20 i det. Vi vil være at vi tog inn til klokka 15.00.

0: Börjar til HM 2020. Vil du oppleva enda et håndbollseventyr i Tyskland? Event ser vi til å tjere feriepakken, så det ser to for alt vi. Ferien 14. Til 19. januar 2020, og i pakken får du beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætra for å kjenne hotellet, og jeg kommer til alle tjertistene, grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tror vi det er best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer to av events.fo.
1: Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober og i Storhøllene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke til støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, sett dere i samband med dere om et heimassøkere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2026 i Storhøttelig ved Kjattner.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
2: Colorama Saltengara, Tvørere og Holse i Havn.
4: Vær du at safaritransport er ser frøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
0: Fra Eidsene. Nytt til på spillet heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjettel. Skå vi langt bort, vi fyller med Ega-pladen for 1.13.1995. Et lukker av Gemma-song, vi går med slurrommet, kontra forskanger 200 for 1.13.1995. Vi topper adresse og på en nå. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les til på spleien. Eitje, eit sintor hundalier.
5: Popper, 6.5, 6.5, 5.8.

0: Popper. 6.5, 6.5, 5.5.
1: Visste du at du finner alle dere børder og høymastøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Baltslev.fo hever alltid åpne. Bygg med Baltslev, vidvita, du doer.
2: Vinne med sand 2026, med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vitjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjene seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneino. Trykke deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg seg samband ved oss om hans heimassøyakere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2026, vi står høttelig ved Kjattner.
3: Fra Eichene. Nytt tilbudsplay heimasinne. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjede. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.95. Et lukkare gemmasong vi gøymsel i rommet 140x200 for 1-ans 13.500. Vi toppandre så åpa ennå. Og hatt av vår bæra brettbidder. Vi tja heimas i åkara, eitje mot om FO og les tilbudsplay. Eitje, eit sintor humanier.

Lisa tog en vørbil til Vensel. Leidde du etter en avliten arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vestna og hulle branda. Vi tar goa mat, honali høller og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hulle.

0: skulle däckene skiftast. Kjør vensel for at du tjuer prosent i avslottet til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
1: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme oss i irishpop.fo. Øysen i popkvist hver fredagvalg og live-tøvnlager hverst leierkvalg. Irish Pop.

0: Mandlar der også hjemme? Vi tager hjemme sin af jysk.fo, alt bliver åpen. Så jeg er sin tilbudsplej af jysk.fo, hverje vik. Vi der var åpen meget, der lægger der fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penger, hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brugt af fløyre i en tusen fyrirtøkende fyrirtøkende og hever nekvar fyrirmåner. Det bøyde til å kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfald å bruka, eller gjør ødlom fyrirskom vi i skiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidar.
1: Lisa tøyn vørbil tja Vensel. Leita tu etter en anlittende arbeidsbille for en gåan månedlig pris, vi tar av tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
2: Hva er det her nødt?

0: arbeidskleier? Vi til norsk ompå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, 8 nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødl og vekk.
2: Du mål, hever høvepunne, torra hu, eller vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Hvis du tog, er så gulig klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttlar og ståverskattene, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og røntun, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tava goa mat, honali høller og mega goa tannast. Bøylek er en 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av.

0: Hey, jeg John Daniel, sølumæver til Bidderheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som klar å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skift Dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

Vindemessan 2060 med Lutjenda og 2000 oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vindemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke til støve av marsneilen. Sitte til kompass av vindemessan.fo. Om du tar spørninger, sett deg også i samband med dere om hans heimasugjøkere, et lagtelefon 255 255. Vindemessan 2060 og i Storhøttene ved Kjattner.

fra gulleglokken. Til tikkun og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. På inna vi, vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudspleje af Jysk FH hverje vik. Vi tager op på meget, der lægger dig fra Tutsit Larcha. Jysk er et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nækvar fyrer måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang. Skipene ser øynfald at bruke. Eller gjør øtlom førerskom vi i skiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Vinner med sand 2016, med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke deg støve av marsneino. Sitte deg kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg seg i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255-255. Vinnermessan 2016, og i storhøttene ved Kjattner.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213, eller vidt jeg heima sier ågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Hef du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vidt jeg av bøyetøyna stytre.
4: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband med gulleklokker. Vi drar ikke at det er feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
7: Klokkan 5. Her du inne av FM 1.
8: Og i februar for landsapotekaren brottelige urstarven om. Jeg var det ikke vært allmenn stedfestas, det var kjøtt grøyt at det var vekkende ildkroner omframt lovar brått. Og i sørste vik og fikk farge rett og som maler fra Akervald, noen som er stent før vi hadde landsapotekar noen. Nå er vi kring kvarpet så finnes jeg innlitt i Akerrytet, og hva er det det jeg sier, at tutt jo imisk punkt er i Akerrytet noen med landsapotekar noen. Vårst vi rå, ta hverandre landsapotekaren i en tog jeg skal gi i 5 år, fra 2016 til og vi sommer 2021, og i minsta leie 24 har vi sett navn i en lakna som var given, og en resept for å få høyle vå. Etter hver et halvtersapotek i havn, og etter kommer om til sjælafalsan. Kringvarpet viser også at dette var pynelinnende høyle vå vår og annet. Fyrbrand landsapotekaren i Røysning Akardur for jeg misfornøyde embate heter som bare grøn 155 i refselåne. Hette kan heve fangstelsrepsing visser. Det enn ikke grøtt når målet kommer fire i førre rette. I utlandsvøksteren i Føreske banken var 6,5% i juli og til selge økt utland til private vinnene og husarhalt som heve to utlandsvøksteren opp. Hette skriver Våreie som just det har haft fond. Virksom i førska budskapen framvis størst. Budskapen med landa ekkjendri av lavun arbeidsløysi og hakkandi bostegarprysum. Våra er legget til merkes at dette kan være tesin om sykliskar systemiskar vår som i umbuna, men våra er sær ikkje grøy tesin om at systemiskar vår i fyrir vi at takka seg opp i førska bankakøyran. Det framvis framgångt i førska budskapen om løna gjaldingarnar og talja starffolk veksande, arbeidsløs lågt og anlopp av handelsjavnan om. Inflasjonen øktest i øren årsfjørnje 2026 og testet var særlig fra Hakri Oljebrusson som er fyrsta leier en avløying av struen i Miestre. Inflasjonen i fyrjun er annars veri støvot minkande siden 2023. Fyrir at halva inflasjonstrusjonen i Europa hever europeiske mibansjen hakka rentuna tverfyrir hir til i år

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vi. Eisen blir til å búileik av jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Skal du flytta til etla urfarjon, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.
2: Fra Eichene. Nytt til på spillet hjemme sine. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skå vi langt på vi fem megapladen for Einans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går inn i rommet, 140 ganger 200 for Einans 13.595. Vi topper adresse og på Einan. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimas jokere, eitje mot UFO og les tilbudsbleien. Eitje, eit sintor humanier.
3: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebos Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: tørvar tær nutj arbeidsklæger? Vite norsk om på ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus Arbreid 8. Støkk inn av gulvet, et la ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke lov. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalse.
2: Heimslands beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen er popkurs hver fredagvalg og live tøvnlager hverst leierkvalg. Irish Pop.

0: Vinner med sand 2060. Med lutsjende og 2000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnermesse. Og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke til støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnermessen.fo. Om du tar spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimassøkere, et lagtelefon 255-255. Vinnermessen 2060, vi står høttelig ved Kjattner.
1: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leida to etter en avliten arbeidsbille for en god mannlig pris, vi tar tve til på. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten marvirskjell. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: dekkene skiftast. Tja vensel, fedde 20% I avslottere til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter at de utkjøpes av bilen. Få I legg tog til dekkskiftet av vensel.fo etter ring 35-45-00. Vensel, vi klarer det for tid.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokset skiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor utkjøpes og åpenet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan I hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. På innan vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda det her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gangsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøgara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
2: This generation rules the nation with Russian.

Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fra, nedverska og styrke deg støve av marsneilen. Sitte ditt kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøkere, etter telefon 255 255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

22-sjåmauer. Vi online om bord, 8-nævmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjåmån. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjågare opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekkre.

0: Velkommen til B6-utvarpet. Vi sender hver høsten klokken 16-16, og hentet sendt årsaken, vi sender ikke 16-16, vi sender 18-20-16, og sender ikke ned, hun er endt sendt klokken 23 i kveld. Hun er æst i endt sendt søndag klokken 13, og så kommer han ikke hjemme, så inn i fm1.fo som podtvarp. Og i det, ferdig til oss om trygg, det som bare fotballsøster, og til å hjelpe meg med tog, så har vi Bjoa Terje Nilsen, trygg til oss, som fotballsambandet med studiet. Velkommen til B6-utvarpet, Terje.
1: Takk for det.
0: Og Arne Hvitbøy for en gang, så må jeg lykke å si at jeg, at sendingen her, hun skal være deklareres. Og da skal hun tro at jeg og Terje, vi arbeider sammen om trykten av Torsvøtle. Her Terje, han ombår fotballsambandet, og jeg ombår i Torsvøtle. Og tror jeg kan da komme for i her sendingen, at versteren og gesteren hoksa samme måte om noen ting, og kanskje kommer ofte å leve sin til internt. Men tema så bare være så leis. Nå vet jeg lortstående hvordan vi er til her, skriver

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Kvikservice på telefon 35 45 05. Bensen.